ti anpeluh uma. Kaku ingat gumbak uma lo bunga lalang. Kaku ingat lah